0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne aramaçiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêlek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di pêçin, yan bi qelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dêserî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bes û newala. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gun bajar, yan kesên newaş mirin. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bixîne, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û rûxê dilbê, bang li hevalên xwe dike wê demê.
1: Wah valno, bêje herê, çi dikirno? Me rêçek dibê, nekawerin em bigirin dilanekê.

0: Ez bir helbesti, diyari peşmergen kahraman u heja, ku bi sala jigeli mey bindesre bune hevi, u bune arama çiyan, diyari wandik. Rojelat, çayın zagros, mangur, un rojava, lbaşur, hendirin, zozik, kaladiz u kantara, Amedi u metina, lehemberi wan jiddert dikelin agiri musiban, behevini baboku elegaz. Ligel va çiyana bunu hünermendin behevi u arami, bunu sebir peşmerge. Behevetin cayi kunistan, liseri çiyan zeft kirini, fetih kirini, Ne baboz u ne tufan, ne berf u baran, işte duan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramê, hêvîdarî û bendewayî. Hêrek wan, nam. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Lepştu mle çek, rahtu pençer, didilda gru hersa düşmün roker, careki fikir deseri, u xuber deser havil, u mil deheje, u digihe tala dil, dil de tengje, je kahru gre salan, u çav tiri jam berde de bestu nevala. Dibira khuti, dramine. Ya zarokin khue, Jine ya jiran u gun bajar yan kesin ne başvur bu keser bi xeyli ku imane bi kozi ku dest bine ku destgirtiye nu çavnere u sozi u zulme bindestiye u stemkariye ya mezin reçarızgariye hamesi peşmerge hebun u berfadan asalan peşmerge dostin aşti u azadiye بهن تنگ دو بهن و نخل بی بان لحوال اون خود که ویدمی
1: واه بانو بی جهره چه دکلو مره چک دو بی نکاورن ام بگرم دیلانه که

spastkim. Erê ole, sihet ama mamoste ji xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Zilan, di nava tlekçiyayên lezmîdan, mîna burhanan teqiya, mîna çemê min zûrê diherike, hin cara şîrê xezalan, hin cara jî lehî û tûfan e, dide berfa qirêj û yamaran.